0: מנקיביל תאוואץ' שחק אורי ראיש עוצרי תמשי כבנום צ'קפן הרי ריחסתך וואץ' צ'י וויים פרי כוחוניק ריקולותכם צ'קשתך ריוש לבל הרעווה וקולותכם צ'ש כניקוך ריח אש קיצוקוך ריינים תקשה לוציך רידיוס ריארה צ'ש קיהו בשיק ריציך פובי ריסיפניק צ'רש תוכו בסיבלי וואץ' ריש שכח שכניקוך ריח שכח שכלכים צ'קי וואץ' חצ'יקי אוכיך, החצ'יקי חסתך קויהו בישיק. החצ'יקי הרי ראיים רירושלבל ריקריסטו, צ'י נוחינק ירי אצ'רץ', הרי תחצ'י קוביך צ'קץ' ריחתך קש, צ'קוריך נרי ריקריסטו, ריחתך אוכיכיל, צ'קפץ' יעקן צ'וואץ' ורי. שכלכיסש צ'קי וואץ', צ'מנקות אחון וציל ככיבנו, רצ'ו תוקו בסיבל כיוואץ' ירי. שני רומל תוקו בסשיק יוואץ' ריש, שכיביך וצ'יחרי. וציח צ'קיהו בישיק צ'יוויץ', כומל ריק כיביך ריעוץ הלך ציח צ'יוויץ', פריובי ריטיו שלך ושלבשל צ'תקום ולוך צ'יפריקה חולוך. חונציח צ'רי אנחליב, רוק הצ'ישיניק נימלך ככיקייך ורי. שחק ווא, רוק ריק אסליק הלך אינוכיפל, וצובניק בא צ'יבנה רונוכל חס וואץ', צ'יקוביירי ויוואל צ'ריך נימלך סיפניק צ'קפן הרי, רומל ותוקו ביששיק יוואץ'. הרתח צ'יקוך על החסכנה ריב ריחסוס קריסטו. חרי, צ'ש נימנל תק על כואל השב, מנימח בר יחתק יראי בל חצ'ר יוחר ציח כנוק, הרתח צ'י מנקות אינוך יבל. שני צ'י בנה איש חרי חצ'ר יחון צ'י יושסיקים, שתיוש לך ובנתכי קריירה. שכוכי רי איש, צ'י בנה איש תיוש לך תקווינק פרונוכל ריקס למל, חרי חצ'ה קוביך ריצי בתליק.
1: רחוושיק צ'י רי איש, איש תיוש לך תקווינק, רומל רש שתיוש לך נובנתכי קריאים.
0: קטגורי ורי איש תתשל כשצ'ה צ'ש ריארה שמנהרת הקוקה יח ריקקה אשרי וינק אקובן כתוך ציח פקיבי כנוכל וינק רומל רקיצ'ק רוק נמלך שבריקיל צ'ישבים בה הרתק צ'י רי איש נח ישקווי צ'ש ריקס ציח איולהו שכוכה רי איש צ'יווה תמח בה צ'שתו יוואץ צ'וואץ רי אצללך כס למל צ'שיווה צ'פך צ'קש רי אינן איתת שתו יוואץ מנרוק תחונחס וואץ צ'קסאץ וואץ סחפואק ונקנפואק שני רוק חונחלי כלך קיקל קיקל צ'חצ'או קיקל חונסקונטוך חונלך צ'יך אצ'אך צ'וחלך קיקל צ'יארי קריסטו ריארי צ'יו כיסם צה פרי ומחיבל ולוק וואץ ולו קטגורי פרי וכיס בליל שחלכיסש וואץ רומל יוואץ ריאיש ריאיש צ'רומל הרי כשכוחון צ'רץ רידיוס ששוק אסתה חיסך וואץ שס כישול די כמנקים אשויאר יוכיחיל צ'ץ ארץ די כוחוניק צ'ץ רידיוס חרי חכס ריוויים ארתק צ'י ריאיש כשנימן צ'רץ ריסקלך ציח ריאיש כתיוש ריסך ריווש לבל ארץ כלעוקך צ'בילי ויב איש חצ'ה איש הצ'לשיק רוק חונסקי ללך אנימה צ'לעוקך בה צ'בילי ויב רומל רץ ריאיש שישלקו עלש צ'ינה חומול רוק חוניחה, צ'מנקסש תאוואץ', רומל ריקס ליק עלה חוציך רידיוס, אצ'שסק כנח כנוק, מנקות או כיסיק. רומל רצ', צ'רונוכל בקילל, חרי חצ'ה חונק אייס, אירונוכל ריוכלל חרי חצ'ה ריוקוציכל חונק אייס, ריק אייס, צ'קיחיק, ריוקוציכל, קצק ולוק. קטקות. ויוציח ריחאו של כנח כנוך שס בחונליק. אוה ציח רי, הרי ריעוץ הלך ציח ששיהו בשיק צ'יוויץ'. פרימרה דה פדרו, קפיטולו דוס. שחק אורי, צ'יפק צ'יח בה רונוכל חלכוך צ'ומניק, יצל הלך צ'ומניק, ריאצ'ישיניק ארונוכל יצל ציח. צ'יבנה בה, איש חרי חצ'רי הקלה צ'קעתרי כאלשיק, צ'יווייך בה רילצ'ה, צ'מנקות הרצלל, הרצ' רוק ורי כשקייק, איש רצ' ריקולותכם. חרי נקורי, ושכח צ'יוואש צ'רי החאושל, וצלח החאוושל. צ'שקי בה רוק ריארה, צ'קסליק הלך הבח, צ'שקיפק צ'יך ריווינק. קטק וצ'שאיק, וצלח הבח צ'ונקח רידיוס. שכוכי בה רי איש, צ'יבנה בה איש כסליק תקבח. שישוק בה פרי ווקיבל חון ושלבל חה, חונחה רצ'ו תוקו בסיבל וואץ' חונטיוש לך צ'וצ'קה חוויניק, הרצ' קצ'ישיק, jojun tak ushla balalaj tak tokop, che utz chuwach ri Dios, che rumal ri Jesús Cristo. Konak ut paritzi batalik.
1: Kamikri, ri inkin koj parición jun abaj rech ri rajawal ja, jun cha om abaj, jun jelikalaj abaj, jachin ri kukuba au ku ushchrih, makbantari ri itzel chrech.
0: Ri ishchek o ri kohonik, chiwech ri kihil, katekut, ri hachintak mankota ki kohonik, chkech eare ri abaj cheshkipakchih ri achchakip, shokisash che rajawalja. Hunabakche banal kash paribe, hunabakche kban tsakem rumal, kikipachkih kakancho we abaj ri, rumal rech chech manke kohon tach rech ritzih, arewa weri esikitalwi. Katekut, Riish, ishun chaom iha, ishun ahawinel chuch kahawisanik, ishun tiosh lahamak, ishun lokom siwan tinimit, arech kiya ubishik riutzil, rech rihun, rishish sikin chitsa chuwachulok ri ekumal, chikatena chuwach riotsalachchah. Riish, chioher kanok, man ishun siwan tinimit tah, ek ukamikri, ishiwan utinimit ri Dios. Riish, che oher mankota shtokobisa shiwach, ekamikri, riish shtokobisa shiwach. Ish nulok alak, riin kimbih chiwech, ruk si balak chukab. Riish che ish hacha ish kashlan takwinak, eche manish ahawaraltak, kimbih chiwech. Che chipak chih rihetak urayibal ri bakilal, che kchohin ruk rioshlabal. Chkohi ba, hun utzalak wikaslemal, Chkishol rimani katinamit tak, arech, aretak che kbish halum tak tzik chivih, che ish elakomap, ri eare, aretak che kilnari otzalak tak ichak, nimrik kilwiri Dios pariok ik riopetbal. Chishniman ba chkech konohel ahawap, kasrumal rech ri ahawshel, chishniman ba chrech ri ahawinel heri, chehun ahawinel. Chishniman ba chkech ri akashal utzik, Rumal rech chi areri ahawinel ki utakulok, arech kikikahisah kiwach hachintak rikikiban riitzel. E arech, utzik kbish chkech kumal riwinak, che utz kikaslemal kikaslemak. Rumal rech chi arewa riorayibal ri Dios, riish rumal che utz kibano. Kitzapih kichiri, ri hachintak mankota kinohibal. Chibanaba, ronohel hasu wach, Ish heri hacha ish winak, che kishkowinik kiban riutzil, ish he has ish ahpatanihel chrech ri Dios, mi bamba heri hachak kiban ri eare, che kiko humpayu pui ri etzelalah kirayibal. Nim che wilawi konohel winak, che ilokokeh ri echalashik, chishibih ba iwip chuwach ri Dios, nim che wilawi ri ahawinel. Ri ish, che ishpatanihel, Ruk shibrikil chish niman ba chkech ri iwajaw, manshuwita chkech ri eutz tak iwajaw, shane shokuhe chkech ri ekashkay tak ahaw. Rumal rech, chehun sipanik wa aretak chi, ri uj kakakuy rik ash, ri man utz tak, eweri ronohel chisha rumal ri ahawshel. Katek uri, hasu wachuk ikhil nak uri kolik, weri ish kirik rik ash rumal rech cheri ish, Shiban ritzel, katekut. Weri ish kiban ri utz, ekikui rikash, wa weri, hun nimalak sipanik wa chuwach ri Dios. Shane rumalk wa weri, ri ish shisik ishik, rumal cheri Kristo, shokohe shurik kash rumal tokobesibali wach ri ish. Eshuyakan hun kamabal no ochchiwech, arech ri ish kiterembeh riare. Ri are, cheman shuban tahun makah, Manshriqitak tahun itzel khasu wach pariuchi. Riare, chiaretak chi kiyokik, manko tahun tzik shutsalik wach. Aretak chi ko parik ash, manko tahun tzik shuchao. Shanek kohon chrech riare, rehun che kubank atok tzik chiruk risukil. Riare, checho rehun che shutelek chori ubaqil, rehetak kamak uch arech ri uch, Aretak chi och kaminak chi chuwach ri hetak kamak, kuch kaslemanik chuwach ri sukil, riare, ruktak ri sokotahinak wi, ri ish ish kunatahik. rumal rech riish ish khari khachar yesachinaq taqchix katekut ukamikri shishtali khuloq ruk riakhyu chiakh chakhinel chrech riwush labal. Primera de Pedro, capítulo 3. Shokuhe riish ishokib chishniman bach kech riwachajil arech we shokuhe ne ek ojo hunch kech mankkahtah ke kohonch rech ritzig rumal ne we mankech aktahta rumal rijetaktzig chech aktahok ba ruk rikik aslemal rishokib aretak chik kil rik aslemal cheshas panimalak nimanik rinimik ihil makohi ba chishuwich rik ruk ripachum iwi ruk rikantak puak mulqab e ruk rijetakatziak shanech kohi ba pariwanima pariha marinaklak washlabal chemanksach ta wach waweri ni malaj helik utzil tuwach ri dios herinakut shkiban ri tios lakhtak ishoqi pa ujertzik kanok vishkeyek ri dios ri are shiniman chrech ri kachajil herinakut ri sara shunimaj ri abraham wajawshel shchachech ri ish israel ri are aretakchi utz kibano aretakchi mankishibik ta iwib yaretakchi mankotak ash pari wushlabal shokuhe bari ish ish achahilal ronohel qikchi banaba utz pari kaslemal ruk ri wushokil ish kheri ruk riare nohimal uchabeshik riare che mankota uchukab chiyaba uqihil rumal rech che riare shokuhe echpanel chrech ri isipanikalak kaslemal ruk weri mankotak ash ri kurik ri chawem ruk ri dios Pawokibal ronohel, chikohiba chinimalaj iwonohel, shahun iwushlabal, ish utzkuk riachalashik, chilokokeh ba iwib, chisachaba imak, chikohiba humocho chikalaj iwushlabal, mitzalij itzel paukashel itzel, mitzalij ba yokonik tzig ruk yokonik tzig, shane che iteuchig ri eare, rumal rech che isikatal chrech weri, arech ri ishki wechpeh ri teuchibal. Rumal rech, hachin krah kuchajih riuk aslemal, ekrah kri lutzil patak riuk ih, rajawashik chem kohiba rietzel chorirak, em kohiba rietzel tzig pari uchi, nahba chkohiwi chrech rietzel, echubana ba riutzil, chutzukuk ba rihamaril, echutija anim chrih. Rumal rech, riajawshel ukohom riwokoch pakiwi risukil takwinak, Ukohom riushikin che utatabeshik ri kichawem ruk ri dios. Katek uri. Ri ahawshel benak ri opalak chkilik. Chkik ulelashik ri kikiban ri itzel. Katek uri. Hachin kbanow itzel ri chiwech. Wiri ish kiban si balak utzil. Kneba kirik ash rumal ri sukil. Utsalak iwech ri. Aretak chi ri ish kikuy rik ash rumal tokwisabal uwach ri sukil. Mishibik ba iwib chkiwach ri iare, emubamba kash ri echomanik. Shane chiyaba nimalak uqihil ri ahawshel, ri kristo pari iwanima, echi amakel, chikiba iwib chi utzalehishik uwach ri kitzig, hachintak kita chiwech ri ucholahil ri weyebal. Katek uri, chibana ba were ruk chuchuk tzig, e ruk utzil. Chikohi ba iwuk hun utzalah iwanima, hun utzalah echomanik, arech, Chipuwi rihastak chek kicha chipalak. Siareri rikchakun chech usachik kikush rihachintak ke yakowik chech ri utzalak ik aslemal ruk ri kristo. Are utzri wek karik rik ash rumal chek kaban ri utzil. We arewa ri ureyebal ri dios. Chuwash che wek karik rik ash rumal chek kaban ri utzil. Shakuhenak utri kristo. Shakumul shkamik rumal resh rihetak makak. Riare sukil rumal rech chet kutokbisah kiwach rimani sukil winaktah arech riare kukam qabe chikaw chuwach ri dios shkamisash ri ubakilal shiyauk aslemal pari ushlabal shokuhe riare shbeche ubishik ritzig chkech ri kopache ri iare che ojer kanok manke kohontah chiare takchi shkanah kuk ri kochonik ri dios patak ri ih Aretakchi rinoe shuban ri arka, che chupamsha ikie ushi winak, شای وح شقیب شکل تخ چواش ریخ. و خاری ریواریک آنی نک کمیکری ری قسنا چه کیش کلویک. و قسناری منشات اسبال ریزیل پری قباقیل. شانه آره رتال رچ چواش ریدیوس. خون اطلاق قنیما اخون اطلال قچومانیک. چرومال ریوک است خیبال واش ری خسوس کریستو. ریاره چه کمیکری کوپاکه پریدیک یاقاب ریدیوس. اچوشه راکان ریاره کخوم ریختاق اخویبال ریختاق کووینم. پریمیرا ده پیدرو کپیتولو 4 ری کریستو شک اشکالیخ ریکاش پریو باقیل شکوخه ری ایش چکوخی بای چوقاب پاویخون چومانیک. Hachinku kashkolik rikash pari ubaqil, mank kanakta kanri rimakruk. Arechku kaslemak rikis baltaqtik, chek onari rukaslemal. Mankherita hachari urayibal rubaqil, shanekheri hachari urayibal ridios. Sibalakish natajinak cheri ubanik rikirayibal rimankunam takakohunikuk. Ikasleman ritzel ruk ishokachi, ritzel tak rayinik, ritzel ruk rihamaha, rikishkashche uvi iwa, ריצל צ'וטח רימשה, ריצל תח איכי לניק צ'קש רייסל וואץ' דיוס. צ'צ' ורי, קסאצ' קיקוש, צ'רי איש מנקי כוח תענים קוק רי איירה, אצ'ה מנקי שבטה קוק צ'אובניק ריקחש וויק קיבן איירה. שחק אורי, סיבלך נמלך יועיק קיבנו, רי איירה. צ'יקבאו רי, צ'וואץ' רי איירה, ריקבנו ריקטוח ציח פקיבי ריקמינק, פקיבי ריקסליק. רומל נקווה. שיאו בשיק ריאו צלח ציח, צ'שוכוכי צ'קש ריא קאמי נקיב, הרץ ריא ערה, צ'שס שבן ריא תוך ציח פרי קיבקיל צ'קיוואץ' ריבינק, קיק אסלמן ריא פרי אוש לבל צ'וואץ' רידיוס. ריאו כיס בליל רונוכל ריא חסטק, שס תכין קיבולוק. צ'קוכי בא נמלך אינוכי בל, צ'וילאי ויב הרץ חס איש עוץ פרי צ'אוים רידיוס. נבא, כסרי צ'צ'חיך ריחון נמלך לוקוכי בל יקוש צ'שול. Rumal rech, cheri loko kebal kush, kitak makah kusacho. Chikulak ba iwip chishol, ishak ba miwish wetek iwip. Chihuhunal, ruk rinimalak sipanik che shikam ruk ridios, chipatanik ba iwip chishol. Shahek uri ish ustak akchakit, chok iarisashik rihetak usipanik ridios. Wekohun kchawik, riutzik heri taba hachari utzik ridios. Wekohun kuban hunchak, Chubanaba je has juntakanik che petinak ruk ridios, arech ridios, chiparronujel ko ijil rumal ri Jesús Cristo. Chechrech riare ri ijil, erikowinem chubek ij chubesak. Amén. Ishlokalak takwinak. Michomak ba che man uz tariqak, chechti kitak chishol arech kishkak mashik parik ash. Emichomak ne, cheveri junzachibal kush. Shane kishki kotok. Wari ish, kichik rik ash ruk rik Kristo. Arech, aretak chikuk ahalisak nari uk ijil, shokokhe ari ish kikokhi ri kikotemal. Utsi wech ri ish, wek ash yok ik kbanik rumal ri ubi rik Kristo. Rumal rech, chidi rushlabal rik ijil, chidi rushlabal ri Dios kanahinak kampiwi ish. Murikbak ash hun chishol ri ish, sharumal chahun kamisanel, onhun elakom, onrumal chahun itzel winak, on rumal chek yokonik. Katekut, wehun kurik kash shar rumal rech chiach Kristo. Mak ishba, nimba chirila viri Dios, rumal rech che rukan web yahri. Rumal rech che kamikri, shopan uchapale shikri katochtik rumal ri rachoch ri Dios. Katekuri, wekuchapale hubanik we katochtik kukri uch, hask kikisbehnak uri, ri rimank kartak kekohon chrech ri utsalahutzik ri Dios.
1: ורסוק על הווינק ככל תחיק רוק קש, חסוק אותיק נריב רי קובנו, ריח מקונל, ארי איצל ווינק.
0: שכן הקורי, ריחצ'ינתק קיריק קש צ'ירחרי, חצ'קרח רידיוס, שכיחצ'ה בה סיכוש לבל, צ'רץ' רי וצלח אכבנל רץ'. אך כאיסנל רץ' ווואצ'ולאו, אצ' קיבנה בה רי וציל. פרימרה דה פדרו, קפיטולו 5. ריאין Kintaweri, ruk chukab, chkech ri nim tak winak che ik och kashol. Riin che in nim winak, heri khas eare. Riin che shimwil ri ukashkol ri Kristo, echekonu qijil pari qijil chemanak tachik owi kukutrib chiyokuk bari jupuk chesuyari dios chiwech qas utz rilik chibana mi bano chesar rumal shistakik chibana ba ruk ronohel iwanima jejas jun urrayibal ri dios manchata rumal arrech ri ish isha hausel chkiwach riwinak shane chibana ba ishkamabal noh chkiwach ri jupuk kategori aretak chiko pan nari riukamabal be chkech ri ahyuk ri ish kiatak nari riutokbalil chiwech unni malakht ikhil chemanksash tawach kategori shokukheri ish chishalitomab ishkohlab chinimakhri enim takwinak chimochochek iwib chbil takiwib rumal rech cheri dios keukulela hachintak rikikinimerisak kip ekuyari nimala jutsipanik chkech rikikimochochorisak kip chimochochorisak ba iwib chushe uchokab riokab ri dios arech riare kaskishuchelek pari utzalak ik chekurikana kasiyaba pari uqab riare ronohel rikishmayowruk rumal rech chiare are chajin iwech ekuban utz chiwech chkoji bajun utzalaj ikaslemal ekas chishk asalok ri ikulel chiareri kashtok kuakatik jeri jaz junkoj ekjaninik etajin kutsuku jachin log kutijo ruk chukab chishkovir ba pariokojunik chubach riare eri ish iwetam chiari eachalashik parikomon rieko chubach uleu shokoje tajin kikashkolij wekashri aretak chiri ish, shkashkobehtak yumal rihubik kash, ri dios chiachchaq'e, eyaal rech ronohel nimalak sipanik, riare che shishusik ich chrech rihunalik alak ijil pari Cristo, kishukovirisak chihumul ri, kuyach ina ichuqab ri, kishukikipa chinari, ekuban nari arech ri ish mankishtaqtak. Chrech riare, rikovinem chubek ich chubesak, amin. Riin, kintzibak wehetak tzik chiwech ri rumal ri silbanu. Riare che ri in kinchomak hun achalashik che mankuk eshtari utzik. Shishin tzibak, arech ri ish koke ushib tzik rech ichuqab. Eche ri ish, iwetam che are war iqas tzik usipanik ri dios, chishkanak ba paweri. Rikomon tios cheko pari Babilonia, ri eare che shisik ishik jekhas ri ish, kuya apan hun rutzil iwach, Shokuhe kuyan pan hun rutzil iwach ri Marcos, rino kohol. Chi aba ri rutzil iwach chibil tak iwib, ruk hun tzumanik cheresh si loko kebal kush. Rinimala hutzil chiwech iwanohel, ri ishkanahinak pari Cristo. Riukab ubuj rilu. Segunda de Pedro, capítulo 1. Ri Simeón Pedro, Ajpataninel e apóstol rech ri Jesús Cristo, chkech riare, cherrumal riusukil rica Dios e cacolonel Jesús Cristo, shkikam junjelik en nimalaj ubantajik cojonik, je has rica cojonik riuj, chiwech riish, rinimalaj sipanik erinimalaj utzil, aretakchi shiwetamaj huach rica jaushel, rumal rech riuchukab ri Dios, shiatach chkech ronohel has huach, chirech ricaslemal, Echerech rik aslemanik ruk ri dios. Shubanch kech, arech ri uj ketamaj huach riare, shujusik ij rumal riuk ijil, e rumal utzalaj uk aslemal. Rumal kuweri, shiatach kech rik inomal, erinimalaktak chinik. Arech ri ish, kishok pari uk aslemal ri dios, aretak che chishboktajik chuwach rik kis huach, chekopawe huach uleu, rumal ritzel rayibal. Rumal kuweri, Chuach weri, shokoje chikojoba ronohel y chukab, arech rukri y kojonik koji utzalajik aslemal, e rukri utzalajik aslemal koji ri inojibal. Rukri inojibal koji ritzakat uk ilik iwib, rukri tzakat uk ilinik iwib, koji ri chukab, rukri chukab, koji ri kaslemanik rukri dios. Rukri kaslemanik ruk dios, koji ri lokebalik ush kech ri achalashik. Rukri loke kabalik ush chkech ri achalashik, kkohiri toko besabal wach iwuk. Rumal rech, wesi balak koweri iwuk, weri kubano chiwesh cheri ish, manyataltak che matako ichak. eman ya tal tak chemata kiwe tamah wach ri kajaushel Jesús Cristo. Hachim mankota weri ruk, riare shas moi wiri. Eri wok och chiman utta wiri. Mankna tak tari, chresh chesh sach wach ri umak. Chuwach nak ut weri, ri ish achalashik, chiko hoba y choka parik aslemal, e pari ish sikital wi. Weri ish, heri kibano, shas mankish tzak ta wiri. Katek uri. Ruk weri, ri ish kishok nari pari hunalik rajawibal ri kajaushel, eka kolonel Jesús Cristo. Rumal kuwa weri, ri in, amak el kinya ubishik wa chiwech ronohel ik wehastak ri, kneba, ri ish iwetam chik, ekochi ri chokab parisakalak tzik. Kinchomak in, che utz wa cheri in kinatisak chiwech, aretak chiri in kopa wehun kapal ri, arech kas ish kaslik rumal wenu tzik. Katek uri, ri in, wetam, cheshas manak tachiwak owi, cheri in kinel ubi wa pa wenu kapal ri, rumal res cheheri shukalahisak ri ahawshel Jesús Cristo chuech. Katek ut, ri in kinok ilwa, arech aretak chiri in shinelitak ubi iwuk, ri ish, chi paronohel mul, kinatisak wehastak ri. Ri uch, mankota shak apas uwach tzik shakaterembek, aretak chi ish kabano cheri ish kiwetamak ri uchukab, eri upetbal ri akajawshel Jesús Cristo, shani aretak chi shiletak kumal ri uch rinimalak ubantajik. Rumal rech, cheri are, shukamo chi ruk ri dios tatshel, ri utzil eri uch ijil. Aretak chi rinimalak ijil, ruk ri ubantajik shuya obishik chrech arre uetzik ri. Are are rinuk ohol, rinulog, siare si balak utsnuwach. Wech apal ri, chepetina kulok parikaj, chi uch wi shuchtowik, aretak chi uch koruk riare, wi ritiosh lahuyu. Shahek uri, ruk weri, shasko wi ri uchukab rikitsik ri akashel tak utsik ri dios. E si balak uts, sheri ish ki banch rech wetsik ri, he has hunchak bal parik ekum. Sikatena kualak rich imil rech akabil pari iwanima, katek uri. Shasare utz chenabe ki wetamah weri, mankota hun tzik kech ri akashel tak utzik dios chetzi batalik, kuya oche hun winak, shak parrech wi kuchobo. Rumal che mankota hun tzik ri shpetik shak rumal raibal ruhun winak, shani are ri tiyosh lak ushlapshel iu chikmim vuhun tak winak, arech kikibi hukun tak tzik che petinak chiruk wiri dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Oher tzik kanok, eko itzelalak tak ek asalu tzik ri dios chkishol riwinak, shokohe ke penare chishol ri ish, ehohun e itzel tak ahtihab che kikiban nari ehohun e itzel tak hukat chik. Che manjetak kechari, tzrech ri ahtih ri shish lokovik ri ish. Esi chanim ri, kpena rik ash pakiwi. Ek iri, rikibena ruk ritzel kik aslemal, ekumal ri eare si balak kiyok nari ri ube ri sakalak tzik. Rumal ri uloko kebal kiku ushtirech ri puak, eruk unukik hukun itzel tak tzik, si balak kikichak na puak ri wuk ri ish. Katek uri, rikat bal tzik pakiwi man ushlaninak tak, eri utzakik kik aslemal man warinak tak. Rumal rech, Ridios manche uyata kanok chilari angelip cheshimakunik, shaneshi uk yakubi pari ekumalak siwan, resh di tartaru. Hawi ke kanak kanok chik apari uk ikri kat baltsik. We manche uyata kan chilari oher wachuleu, punetane si uk ol wakshaki winak, ehunch kishol rinoe. Riare achehun winak resh sukil, aretak chi shupetisak rinimalak kalak pakiwi, rietzelalak wachuleu. Weri yare, shukis tzik pakiwi, eshu chakharisak kiwash ritinimit Sodoma y Gomorra. Arech hun kamabal noh, chkiwash rihachintak kepenari chwe akkabig, eche manke kohontak. Weri yare, shuto tahisak huwach rilot, che suk winak, eche kash ubanom rumal riitzel kik aslemal ri kamisanel. Shahek uri, rumal rech we suk winak ri, che kori rachoch kishol ri yare, Riare ronohel tak ik ash chech ri rushlabal, rumal res che krilo ekutor y etzel tak hastak chek kiban eare. Waweri, kubij cheri ajawxel kkowinik ke uto parikax ribinaq che eutz parikikojonik ek kowinik ke ukol ribinaq che manke kojontaj arech riare kubank axchkeschi parioqij riqatbaltzij eare ke unabisaj rikebin chrij ritzeltaq rayibal rech ribaqilal erik ketzelaj uach ronojer riojastaq riajaw riare chek kinimarisaj kib riare chek onimalaj kibooch mankotak kishbij kib aretaq chi ke yoqonch rech ritaq qijil katekuri ri e angelib chiare ko kichuqab ekikowinem chkiwach aretaq chi ek och kiwach riare mankota hun qatojtzik kiya obishik pakiviri are chuwach ria hawshel katekut ri are ejri khasri awaj che mankichomantaj rumal rikibantajik chierech ketzak nari echikisach nawi chike yoqonchech hun khas uwach che manketam tauchola he khasri kash kech awaj heri nari kash kiriqna iare ri iare kikash koligna ri rimangsuktaj rumal res chimansuktaj kibano ri iare nimala khutzil kilori etzalalaj kaslemal kiriq pahunchiq ewinaq che shoqoli tajinaq kih yaqil pari itzalalaj kaslemal ekkaj che kiban itzel riish aretaq che kiban khunjeli kalaj waim ibuk riish nojinaq ri kibohoch che rimakunik ruk achi ishoq esi balak kirayih wemakajri kiban khostaq khas wach ekekowin che kichakik ri tuqar taq ushbal chiare ri puak benak kikush ruk ri eare ekiaqsaq kiban tajik aretaq che ishkikiaq kan ri utzalaj be shkisach ubiki pariuberi balaam riare che ukohol ri bosor che shas shulo oqeh ri mansukiltaj katekuri riare shas yajyatesh bi rumal ri tzelalaj uchak riare junawaj che mankota uchabal junawaj che ruk uchabal winaq shuqateh ri kash uchabeshik ajqashel utzij ri dios ri eare echaqij taq ukibal ja esus che ke ujurij ubi nimalaj taq yaqij chkech iare kolom apanoq ri nimalaj qequm kitzijoj nik'aj taq tzij che man utztaj ruk raqoj chi'aj ruk jas taq tzij kkaj kikich'ak ri winaq pariurayibal baqilal e paritzel k'aslemal ri winaq ri iare ri k'ate kikiyakan ri winaq che shas ek'o paritzel k'aslemal ri iare kikichij chkech we winaq ri ritzoqopinem k'atek'uri ri iare ejat'il pariman utztaj rumal rech che jun winaq jat'ilik kanaj kanoq ruk ri jas wach che kch'akan puwi ri uk'aslemal rumal rech wexi animaj nachu wach ri tzel rech we wachulew aretaq che ixkich'ob wach ri unojibal ri ajawxel e colonel jesus cristo katekuri kebechi jumul pari itzel eke uch'ak chi ri itzel ri ukamul kik'aslemal ri sipalaj itzel chinari chu wach ri nabe kik'aslemal are utz ri chkech wetamata xketamaj wach ri ube ri suk'il xketamaj na katekuri kikiyachi kan jumul ri pixab che xkik'amo kuk ri iare ri xbantaj ri nojibaltzij che kubij je ri
1: ri tzi ktzalij chech utijik ri uxab eri jun ati't aq che xch'ajtaj rij kubalka' tla'chi ri pari xoqol
0: segunda de pedro capítulo 3 loqlajtaq achalaxik are wa' ri ukab tz'ibanik che kintz'ibaj chiwech pawe keb tz'ibanik ri rikinna'taj chiwech kuaj kink'asuj chiwech ri ix ri utzalaj nojbal chinataj ba ri jastaq uwach che ujer kanoj xkiya ubixik chiwech ri etioxlajtaq q'axal utzij ri dios eri kipixab ri euapóstolos che xas are upixab ri ajawxel e colonel nabe are chiwetamaj che parik'isbal taq q'ij rech we wachulew kebe pa'ijojun ri che kketz'ebej wach ri riwinaq echi are kikterenbej ri rikirayibal ri iare kikibij nari jawi k'owi ri upetbal che uchim xanechi parikikamikal uloq ri eqatat ronojel jas uwach jeri kanaj inaq kanoj jas pariumajibal uloq ri wachulew ri iare mankkajtaj ketamaj che ujer kanoj k'ojunchik kaj ejunchik wachulew che xas pariunik'iajal echi rumal ri ja Sheluloq ruk riutzig ri Dios. Eshokoje rumal weri rihun wachulewsh sachu wach parihun alach. Katekuri rikaj eri wachulew kokamikri chirumal ritzig ri shtokan wach ekolom kanak chech riqaq chipariok ihri katochzig eparikis balzig pakiwiri eitzel takwinak. Katekuri ishloq alach tak achalashik kunhasu wach cheshas rahawashik wi kiwetamah riish. Chuach ri ajaushel, junqih je has mil junab, emil junab je has junqih. Ri ajaushel mankbeyetakta cheuyaik ri hastak cheubim, je has ubishik kibih ejojun, cher yarek bitajik, shaner yarek o ukochonik kuk, krach chematak ojun kusach rip, shaniarek krach chekonohel kikesh nakip chuach ri utzil. Riukih ri ajaushel, kpenari je has jun elakom. Pawe hun ich ri, rikach ni malach khanin ri, exach wach ri, rihastak chek hulu pariak har wach ri. Ri wach uleu, eronohel rihastak wach koch wach, shask katubik ri. Ronohel wa we hastak ri, shask sach wi wach wa. Ruk weri ri ish, rahawashik chek o hun tios lahik aslemal, ek kohi ri ich awem ruk ri dios. Kibeyeh ekikovistah riopetbal riokihil ri Dios, aretah kbantah weri, rikah khanin ri pariqaq, eksach wach ri, erihastak chekohulu pariqaq, kharna wach ri. Katek utriuh, kayam hunkak kah, ehunkak wach uleu hawi kheki wi risukil, khe khasubim riuchinik ri Dios. Ruk weri, ishloqah, aretah chitahin kibeyeh weri, chikohoba ronohel ichuqab. Arech riish, man ishokolitahi naktah, eman kotahunitzel parik aslemal, shane kishiriketahok parika amaril. Rio kochonik ria haushel, chivilaba jehas kolotahem. Jehas shutzibah rilokalah achalashik Pablo chivech, shtziban chivech parinohibal cheshiatachchech, shokuhe. Kutzibah weri paronohel tzibanik kubano, hawi kubih wihunzih puwi wehastakri. Kojo juntak kastak paweutzibanik cheshask ashu chobik, chekeku muwach kanak hunruk, eriwinak chemankota unohibal, e uchukab, shasku harri ucholahil. E shokuhe hewak kiban ruk nikakchik chetzibatalik, e ruk weri riare kisachkip. Katek uri, ishloklak ri ish chiwetam chiweri, chichahik bayiwip, chishibik bayiwip, wene ruk kunitzel rayibal, ריש קיצק ריש עוקב. צ'שקיבה פרינים הלך סיפניק, אפריונוך ריחה חושל, איכה קולונל חסוס קריסטו. צ'ש בריארי ריחיל כמיק רי, צ'יקה פריוכיך ריחונליק, אמן.
2: רינבי ובוך רישואן, פרימרה דחואן קפיטולו אונו. ריקו פרי ומחיבל, צ'שקטה ריאוך, צ'שקיל ריאוך רוקטק ריקאווק עוץ', Chiri uch shakmai uwach, chiri uch shakache prukritak kakab ritzig rech rik aslemal. Rumal rech chiri rik aslemal, shuk alahisah rib chakwach ri uch. Ri uch shakilo y shakia ubishik khe khas rilik shakabano. Iri uch kakabih chiwech wihunalik aslemal ri. Riare chik o chunakah ritachel, y shuk alahisah rib chakwach ri uch. Rihastak uwach chiri uch shakilo y shakato. ריאוך כקיהו בישיק צ'יוויץ', ארץ' ריאיש שוקוכי, כמון ריקוכי, כשכוכי קוק ריאוך, איראוך וכאופה וציל רוק ריטת של, אירוק ריאוק אוכל חסו קריסטו. ריאוך קסק קצבח רונוכל וירי צ'יוויץ', ארץ' צעקתלך ריקקיקותמל. קטגורי, הריווה ריציך, צ'יריאוך שקטה צ'ירוק ריארה, וצ'יריאוך כקיהו בישיק צ'יוויץ'. Ri Dios saqil ri are, mankot kakum pa ri are, wiri uch kakabih, chi uch ko para utzil ruk ri are. Kategori, ri uch akbanak pari kakum, ri uch akbanal tzik ri, ima kakabanta ri sakalak tzik. Kategori, wiri uch akbanak pari saqil khiri khacha ri are, chi ko pari saqil, ri uch hunam kawach ri pari utzil iri ukikel ri ukhol Jesus, kukuch akch obeh ri, Chuwach ronohel makah. Wiri uch kabih, ri uch mankot kamak, uch sachnik ri. isaqalaqtsiq minq'otari paqanima' wiri uj qiqyaw bixik ri qamak riyare minkuk'extari ri utziq isuk'alaj ri riyare usachnari ri qamak ikujoch'aj ch'obejnari chrech ronojel ri itzel k'oquk wiri uj qiqabij ri uj minq'ot uj makunenaq ri uj aqbanaltziq qiqban chrech riyare iri utziq minq'ot aquk ri uj. Primera de Juan, capítulo 2. E alaqtaq wal kual, ri'in, kintzibah wiri chiwech, arech ri'ish min kishmakuntah. K'atikut, wik'ohun winnaq kmakunik, ri'uh k'ohun k'axel qatzih chuwach ritatxel, are ri Jesús Cristo, risuk alaq ubantajik. Ri'are, are tabal taqob chuwach taq riqamak, manxiwita chuwach riqamak uj, Shane shokuhe chuwach ri kimak kech konohel ri wachu lew. Ruk wiri, ri uj ketam, chika hachob uwach ri are. Wiri uj kakakoltak ri upishab. Ri hun che kubih. Ri in wetam uwach, katek uri, minkukolt ri tak upishab, ri are hun ahban al tzih, eri sikal ak tzih, minkota parriranima ri are. Katek uri, hachin kukol ri utzih, Qastignak uri chitz aqatinak pariranimaa ri loq aqbaluk uj ri dios. Ruk wiri, ri uq qetam chi ri uj uqqo pariyare. Hachin kubiq chi haqal pariyare. Shokuhi rakhawshik khiri kbinik khachari kbin riyare. Ix loq alax. Ri in min kintzibak taxun kak pishab chi wech. Shani kintzibak hun uxer pishab chi wech. Chiri ix shikamo chi pari umakhibalu loq. Wixun uxer pishabri areri tzih chishitar ish. Katekut, ri in kintzibah hunkak pishab chiwech. Qastig nakut chikak chiwech ri ish, ikak chrech ri are. Rumalrech chiri qiqhu mkel ubik, iri qastig saqil. Kchublinik chik. Hachin kubik chikopa ri saqil. Katekur ere krah ri itzel chrech ri rachalal. Ri are ri kanixnaq kanok pari qiqhu. Hachin ku loqoq ehri rachalal, kanixnaq parisaqil, iri are minkota ktaqik. Katek uri, hachin rikrah ri itzel chrech ri rachalal, kanixnaq pariqiqum. Kbin pariqiqum mretamtaq hawixek bewi, rumalrech chik ok iqum chiru woqoch. Kintzibah chiwech ri ish, ish ialaqtaq wal kual. Rumalrech chish chupu woch ri imak rumal ri ubi iri are. Kintzibak chiwech ri ish, ish tatxel, rumalrech, che ri ish iwetam uwoch ri are, che shas are ri are par umakhibalu loq. Kintzibak chiwech ri ish, ish alabom, ish alitomab, rumalrech che shish chakan puwi ri itzel. Ish nutzibam ri ish, ish alaqtaq ak alab, rumalrech, che ri ish iwetam uwoch ri tatxel. Ish nutzibam ri ish, ish tatxel. Rumalrech, chiri ish iwetam uwoch riare, che siko pari umakhibal. Ish nutzibam ri ish, ish alabom, ish alitomab, rumalrech chiri ish ishko. Iri utzih ri dios kanixnaq iwuk ri ish, iri ish shichakan puwi ri tzel. Mi loqoqeh uwoch ri uwocho lew, iri khastaq uwoch chik o chuwoch riare. Wikohun winnaq gu loqoqeh uwoch ri uwocho lew, ri loqoqebalu kosh ri dios, Mankota pariare. Rumalrech, chero nojel rejasta kowach ko pare wacho lew. Ribakilal, chekrah ri itzel ri wokochaj. Chekrah ri itzel iri unimal ri qinomal. Men pitnak tak ruk ri tatxel. Shane pitnak churi wacho lew. Ri wacho lew, ruk tak ri uraibal kakash wach. Katekut, hachin ri kukam ri uraibal ri dios ri are. Shas pajunalik xeqiri. E alaqtaq ak alab, pitnaq rik isbal kaxbal riish, shitochek pitik hun itzel Kristo. Kategori, si balaq ikiri itzel Kristo e pitnaq chik. Kategori, ruk wiri, ri uq qetam chi uqqochi pari kisbal kaxbal. Ri eare, si elu loqchi pari iqatinamit. Kategut, ri eare mannik otequk ri uq. Ri eare weta ikokuk, ri eare shekanak nakuri kuk ri uj. Katekut, rakhawshik chikhiri kikulmatakhik Aresh kalahanik chimen konoheltak ik okuk. Katekuri, di ishik amrihion sanik, chepit nakruk ritios lahubantahik, e iwanohelk ori inohibal. Ish nutsibam, menshata rumal rech chiri ish, matawit amrisakalaktsir. Jane rumal rech chiri ish, iwet amrisakalaktsir, e rumal rech chimen kota huntsik talk peruk risakalaktsir. Hachin rahmnal tzich we manareri hun chikubich, chiri Jesus manaret ri Cristo, ri hunri areri ri itzel Cristo. Cheman retamta uoch ri tatshel eruk holshel. Ri hun cheman retamta uoch ri koholshel, shokuhe man retamta uoch ri ritatshel. Ri hun chi retam uoch ri koholshel, shokuhe retam uoch ri tatshel. Kategori, chi uoch ri ish, chi shitari hashtag uoch, Chi pare umahibal ulok chkanah ba kan iwukri ish. Wik kanah kan iwukri ish rihastak chi shita pare umahibal shokuhiri ish kish kanah kan ri parik ohol shel I paritat shel. Katekuri. Arewari hastak watch chiriare shubih chikuyanari chiwech. Rihunalikalak aslemal. Shinwah shintibah wiri chiwech pakiwiri eare chikkah. Kishkisuburi ish. Kategori. Chiwechri ish. Rihion sanik chishikamri ish. Chirukri are. Kanichnak kanok iwukri ish. Eman rahawashikta chiwech. Chiri ish. Kohun achtihoshel chiwech. Kategut. Rumalre chiruhion sanik riare. Kukutronohel hashtag watch chiwech. Iwiri sakalachtsik emantichtaltak. Hacha shukutro nohel hashtag watch chiwach chishekelba ruk riare. Henakut ishalachtak walkwal. Kamikri chishkanahokba ruk riare. Arech aretak chik kuk alahisahrib riare. Riukkask kubi rikakush. Earech mkuk ishtak rumalrech nahukkowi chech riare pari upitibal. Wiri ish. Iwetam chi suk riare, chikma ba uqab chi ronohel riwinak rikuban risukil. Alashinak ulok ruk riare. Primera de Juan, capítulo 3. Chiwilampe, rilok oqebal ukush, rishuyari tachel chkech, arech uhralkual ri dios chachkech. Katekuri, wiri shas kastihwi. Wiri wachulew, Man retamta kawach are rumal ri che man retamta awach riare. Ish lokalah, kamikri, ri uch uchral kual ri dios. Katekuri, ri kuhushna maha kukalah isahri. Ri uch ketam, che are takchik pitik ri uch herinari, he khas riare. Rumal rech, che ri uch kas kikilnari uwach riare, kas hachari ubantahik. Rihunchi kreyeh riare, riare kuban nari, chirrib he khas riare, che kassuk. Rihunchi kmakunik, shokuhe kmakunik pari itzel. Rumalre chi itzel rimakah. Kategori, ri ishi wetam chi riare, shukalahi sahrib, arech kuchupu wachtak rimakah, e pariare mkotahun makah. Rihunchi kanahruk riare, man kmakuntah. Rehunchik makunik, manrilomta riare, emanuchobomta uwech riare. Ish e alakta kwalkwal, mata kohun winakchik ishukoh pare itzelbe. Rehunchik uban risuk il, riare suk ri, jehas riare chesuk. Rehunchik makunik, petinak ulok tsaru rik ashtok. Rumalrech, chirik ashtok, kmakunik kas par umahibal ulok. Riuk hol ri dios, Shuk alahi sahri, arech kubulir riuchak rik ashtok. Rihunchi alashinak kasruk ridios, mankmakuntah. Rumalrech chiri rahalil, kanahnak ruk riare. Mankkowintah kmakunik, rumalrech chi alashinak kasruk ridios. Pawiri, ri ishi wetam kiwach rierel kual ridios, irerel kual rik ashtok. Rihunchi mankobanta risuk, mampitnakta ulok ruk ridios. Shokuhe, rihunche mankulo kokehta rirachalal. Arek wari tzich chishitari ish kaspar umahibal ulok. Rahawshik chiri uch kakalokok ekip. Eme kabano he has shuban rikain. Chiri are shas rechri itzil. Shahiri kut shukamisahri rachalar. Has kuche shukamisahri are. Rumal reche itzil ri uchak. Katekuri ri uchak ri rachalal suk. Mishbihba iwi ish e achalashik. Wiri wacho lew krah ri itzel piwi. Ri uch ketam, chiri uch, shuch ashchi pare kamikal, y shuch ash pare kaslemal. Rumal reche keke lokok ech, ri eka chalal. Ri hunchi menkot lokok ebaluk ush, kkanahkan pare kamikal. Ri hunchi krah ri itzel chrech ri rachalal, ri are hun kamsenel ri, y ri ishi wetam che hun kamsenel. Mengkotari hunalik kaslemal pariare. Paweri, ri uch seketamah khasri lokekebal kush. Chiriare shuyari uk aslemal, resh tokabisebal kawoch ri uch. Shahekori, rakhawshik chiri uch kekiyari kak aslemal, resh tokabisebal kiwoch ri eachlashik. Wikohun chik ori uk inomal resh wuwachawleuri. Katekut, kril rachalal chik o rakhawshik, Ekuts apihri ranima chuwach. Lakkanahnan ri ri lokok ebal ukoish ri dios pariare. Ishe alakhtak wal kual. Muhlokonik shakruk ri tzih. Un shakruk ri kachi. Shane chuhlokon ba ruk ri kachak. E ruk ri sakalak tzih. Kategori. Paweri wa keketa mahwi chiri uchukko pari sakalak tzih. I utsri ri kanima chuwach riare. Wiri kanima. Kkowinik kuban qatoqtzih paqawiri uj. Rumal rech, cheri dios, are nimalaj ubantajik chuwach riqanima, iriare retam ronojel rijastak uwach. Ishloq alaj, wiriqanima, man kuban taqatoqtzih paqawiri uj, uj utz chuwach ri dios. Kategori, ronojel rijastak uwach, chika qatach rech, kakak amnari wiri, tzaruk riare. Rumal reche kakakol ritaku pisha, eke kabano chuwach riare, hachikeri ut chuwach. E arewari upishab ri, chukkohon ba chirubi ri ukhol Jesucristo, e chaklok okeh baqib, khiri hachari pishab shuyach kech. Kategori, hachinku koltak ri upishab kanahruk ri dios, iri dios kanahruk riare, iruk wiri, ri uketam chik kanahkuk ri uch, Rumal ri ushlap shel cheshuyari are chkech ri uj.
3: Primera de Juan, capítulo 4.
2: Ishlok alaj, miterembech shak ronohel winak, shaynakas utsrilik chibana, ri kushlabal arech kiwilo, wepitnak chiruk ri dios, rumal rech che iki e itzel kashel tak utsig ri dios, epetenak che chori wacholeo. Bawiri, Ri ish kuyao kiwetamah ri rush labal ri Dios. Ronohel ush labal. Chikubih chiri Jesucristo shpe pari bakilal. Diare pitnak kasruk ri Dios. Ronohel ush labal. Chemen kuyata ubishik ri Jesus. Diare mampetinak taruk ri Dios. Diare ri are rush labal ri itzel Cristo. Ri ishito chiri are ekpenari. Katekuri kamikri. Ri are kochi chuwacholeo. Ri ish ishalakta kwal kwal. Ri ish ishkoruk ri dios. Ish ish chakin chkish ri are. Rumal rech chiri hun chik o iwuk ri ish ri are. Are nimalak china chuwach ri hun chik o pare uwacholeo. Ri e are erech ri uwacholeo. Rumal kuri kikia ubishik ri hastak chirech ri uwacholeo. Kategori ri uwacholeo kutari kitzih. Ri uch. Ukoruk ri Dios. Hachin retam uwach ri Dios, kutari ri kastig. Hachin re mankota ruk ri Dios, mankutatari ri kastig. Pawiri, ri uch ketamah uwach ri ush labal, rech ri sakalak tzig, iri ush labal rech ri tzigtal. Ishlok alak, chkalakok ekba, chkabil takkib. Rumal rech, chelokok ebaluk ush ri Dios, iri hunchik ori lokok ebaluk ush, Shalesh ulok chiruk ri Dios, eretam uwach ri Dios. Ihunche menkota ri lok okebal ukush, man retamta uwach ri Dios.
3: Rumal rechere Dios, shas loko kebalk ush wirare. Katekuri.